0: ska tända.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hej lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med. Og.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg, mann.

skajem og rusna hus det bokveina. Sånn er gamla min, men kommer jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natt.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.